peso, dolor de cabeza y malestar estomacal. Es medicamento clásico analgésico. Máximo de consumo, medicaciones y contraindicaciones en la dieta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Alta Cefin, registro 6001-2010-M-0165-P-012-00-2035-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-CH-202-425-